Onya miara dinguni apawa mujata emu abeyiko nisiye kwa onya miara.